dubbel skruv integrerad i en dubbel bakåtvolt. Landar på mittlinjen och med vikten jämnt fördelad över båda fötterna. Hon tar sats igen i en fyrdubbel salto bakåt med två skruvar där varje rotation har identisk hastighet och positionering. Detta är absolut värdelös. Sen tar hon ett djupt andetag innan avslutningen. Riktar in sig mot trampolinen och med bestämda steg springer hon fram. När hon är utsträckta skjuter hon ifrån, lyfter högt i luften

tillsammans flyger de elegant ut i den stjärnklara natten, medan den förbluffade publiken blir stum av detta osannolika och spektakulära.